0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

Snio sam još i svoju prvu tamburu, kako konoćna dama iz južnog Amsterdama i iz izloga mene klinca za

Snio sam onda krevet sa učipkama, obesnu igru vatre, sklopljene šalukatre na uzglavlju ruže u intarziji, pod kojom smo se mazili. Snio sam sanduk crni, srebrom okovan, novembar iz maglica

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: 때 누구의
1: Dans la zénon

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

jedną zgasnę. Ljubav, život, svjetla basne. Al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra. Još toliko imam reći da me čuti.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
0: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Mjesec spretno vraća dug mome nemiru, hvata moli broj prva, druga, treća, četvrta.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka, školjka za WC, odvodu pod i zid, 72 marke 50, upatirski ormarić, 185 maraka, niskomontažni vodokotlić, 58, LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica. Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 8. do 14. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First. Samo 29,90 km. Dvostrane ljestve. 6 gazišta. Samo 43,90 km. Ženske patike. Samo 19,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
3: Da li sanjate o mirisu mora, planinskom zraku ili istraživanju nekog dalekog grada? Vrijeme je da snovi postanu stvarnost. Posjetite Tourism Expo Sarajevo, sajam turizma u Sarajevu od 22. do 24. 10. u centru Skenderija i pronađite savršen odmor uz nevjerovatne popuste ili jednostavno osvojite jedno od preko 50 nagradnih putovanja. Ulaz besplatan. Tourism Expo Sarajevo, sajam uz koji uspomene traju vječno. Medijski sponzori TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 8. Federalni dječji dodatak za septembar biće isplaćen 15. oktobra. Isplatom je obuhvaćeno gotovo 97.150 djece, a za nju je osigurano više od 20 milijuna maraka, saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Dodatak primaju korisnici iz gotovo 80 centara za socijalni rad i općinskih službi i socijalne zaštite širom federacije. Federalni dječji dodatak iznosi 195 maraka mjesečno po djetetu. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine u okviru rada platforme za smanjenje rizika od katastrofa u našoj zemlji organizuje konferenciju pod nazivom Uloga obrazovanja u zaštiti i osnažavanju mladih za budućnost bez katastrofa, promocije mreže znanja. Konferencija će biti održana danas u Bijeloj sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine povodom obilježavanja Međunarodnog dana za smanjenje rizika od katastrofa. Cilj konferencije jeste jačanje saradnje i kapaciteta institucija na svim nivoima vlasti kroz razmjenu znanja, iskustava, inovativnosti pristupa u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, sa posebnim fokusom na ulogu obrazovanja u zaštiti i osnažavanju mladih. Federalna uprava civilne zaštite, kako su ranije najavili, danas je od 6 do 8 sati obavila transport neeksplodirane avionske bombe za ostale iz Drugog svjetskog rata pronađene na području Kiseljaka. Kako su naveli, transport bombe odvijao se magistralnim putem M5 na relaciji Kiseljak-Mostarsko raskršće, a zatim magistralnim putem M17 preko Tarčina prema Bjelašnici, gdje će bomba biti uništena u kontrolisanim uslovima na privremenoj lokaciji predviđenoj za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava. Riječ je o neeksplodiranoj visokoeksplozivnoj avionskoj bombi opće namjene, srednje kapacitete i mase od gotovo 230 kg. Toliko u ovom izdanju vijesti i Novi su 9. Uslovi za vožnju ovoga jutra su povoljni. Na dionicama u kotlinama i uz rečne tokove ponegdje vidljivost i jutro smanjena zbog magle, a na tim dionicama ceste su i vlažne. I dalje su brojne ceste sa aktivnim radovima, zato vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Sretan put!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački fudbalski sudija Irfan Peljto delegiran je za glavnog arbitra utakmice Lige prvaka između Slovana iz Bratislave i njemačkog Stuttgarta. Susret je na rasporedu u srijedu, 14. oktobra od 21 sat. Peljti će pomagati Senadi Brišimbegović i Davor Beljo, dok će četvrti sudija biti Miloš Gigović. Utakmica će imati bosansko-hercegovački igrački duel, jer za Slovan nastupa Alen Mustafić, a za Stuttgart reprezentativac Ermedin Demir. Mirović. Košarkaši Borca i Slavije ostvarili su pobjede u drugom kolu prvenstva Bosne i Hercegovine. Borac je savladao Zrinski rezultatom 76:66 uz 20 poena Nikole Šarića i tako upisao drugi ovosezonski trijumf. Slavija je u istočnom Sarajevu iznenadila Široki, član ABA lige, pobjedivši sa 106:96. Najefikasniji bio je Sanders sa 30 poena. Nakon dva kola maksimalan učinak imaju Borac, Igman, Orlovik i Leotar. Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Zenici i počela pripreme za kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo protiv Sjeverne Irske i Poljske. Izabranici selektora Gorana Melhera prvi trening odradili su u dvorani Bilmišće. Prvi kvalifikacioni susret protiv Sjeverne Irske igra se u četvrtak 15. oktobra od 19 sati u Zeničkoj areni Husein Smajlović. Dan ranije bit će održana i zvanična konferencija za medije. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu korner.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Penzioneri, mislimo na vas. Brzi krediti za penzionere uz ličnu kartu i ček od penzije. Gorenje mašina za veš od 49 km. Samsung telefon od 25 km. TV od 19 km mjesečno. Kupi tehniku.ba na staroj adresi Envera Šehovića 17. Telefon 061 091 091. Kupi na rate, lakše je.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
4: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, 9 je sat i slušate vijesti. Moje ime je Rahela Čavro. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uputila je obavijest za javnost da je njena trenutna prioritetna aktivnost utvrđivanje izbornih rezultata, što obuhvata objedinjavanje rezultata glasanja svih kategorija birača. Fokus je na aktivnostima koje se provode u glavnom centru za brojanje, a uporedo sa redovnim aktivnostima provode se i aktivnosti na realizaciji dosada izdatih naredbi CIK-a. Kao redovna aktivnost brojat će se nepotvrđeni konvertirani glasački listići, glasački listići za glasanje u odsustvu, kao i oni za glasanje putem mobilnih timova, glasački listići za glasanje poštom, kao i oni za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima naše zemlje. Prijem glasačkih paketa za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine očekuje se danas. Gotovo 2 godine nakon uvođenja neradne nedelje u trgovinama u Federaciji ponovno se otvara pitanje mogućih izmjena. Političke najave izazvale su neizvjesnost među zaposlenima u trgovinskom sektoru, dok se javnost i dalje dijeli oko toga trebaju li trgovine nedeljom ostati zatvorene. Dok jedni smatraju da radnici imaju pravo na zajamčeni dan odmora, drugi upozoravaju da zatvaranje trgovina nedeljom ograničava mogućnost kupovine i utiče na poslovanje lokalnih zajednica. Iz Federalnog ministarstva trgovine poručuju da dosadašnji ekonomski pokazatelji ne opravdavaju ukidanje neradne nedelje. Pitanje je naravno ponovno aktualizirano nakon izbora u Federaciji. Dres u kojem Sedin Džeko prosi od reprezentacije mogao bi dobiti novu jednako važnu ulogu, sada je dio humanitarne aukcije. Prema posljednjoj objavi udruženja Pomozi Baci, jedna dresa trenutno iznosi preko 81.000 maraka, a zbog izuzetno visokih ponuda i velikog interesovanja javnosti uvedena su dodatna pravila kako bi se osigurala regularnost aukcije. Iz Pomozi Baci su saopćili da će svaka ponuda koja ne bude potvrđena putem e-maila u roku od nekoliko sati biti obrisana. Kako su pojasnili, u obzir će dolaziti isključivo ponude za koje dobiju pisanu saglasnost fizičke ili pravne osobe koja ih je postavila. Ovim korakom žele zaštititi integritet udruženja, ali i sve one koji iskreno i čista srca učestvuju u ovoj humanoj misiji. Aukcija traje do sutra, do 18 sati je cjelokupan iznos prikupljen prodajom dresa, bit će uplaćen u fond za liječenje oboljelih građana Bosne i Hercegovine. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 10.

0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
1: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Kroji bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri, samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.ba i biraj svoje poklone.
3: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Nekadašnji bosansko-hercegovački građevinski gigant Hidrogradnja Sarajevo ponovno je ponuđena na prodaju za 88 miliona nakon što prethodno izabrani kupac nije uplatio kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku. Stečajni upravnik Hidrogradnje potvrdio je da je raspisan novi oglas za prodaju kompanije. Prema uslovima novog oglasa početna cijena za 100% vlasništvo nad kompanijom iznosi preko 88 miliona. Prema uslovima prodaje od budućeg kupca zahtjeva se nastavak osnovne djelatnosti Hidrogradnje i zadržavanje postojećeg broja zaposlenih. Na novo izgrađenoj dionici autoceste Vranduk-Ponirak, koja je dio koridora 5C, nastavljeni su intenzivni radovi na asfaltiranju i uređenju trase. Nakon višegodišnjih građevinskih izazova, ova dionica se više poprima svoj konačni izgled. Asfaltiranje predstavlja jedan od najvidljivijih koraka ka završetku projekta. Riječ je o poddionici dugoj približno 5,3 km smještenoj na pravcu između Zenice i Žepča. Njena izgradnja predstavlja značajan infrastrukturni poduhvat, prvenstveno zbog zahtjevnog terena, strmih padina i složnih geoloških uslova koji su tokom realizacije projekta zahtijevali posebna građevinska rješenja. Četiri udruženja mljekara u Bosni i Hercegovini koja zastupaju područje na kojima se proizvodi gotovo 70% sirovog mlijeka u zemlji, krajem septembra uputila su institucijama naše zemlje zahtjev za hitno uvođenje mjera zaštite domaće proizvodnje i smanjenje uvoza. Upozorili su da se farme zatvaraju dok tri mljekare najavljuju novo smanjenje otkupne cijene mlijeka za 5 feninga. Jedna zadruga već je potpuno prestala sa otkupom. Četiri udruženja koja su potpisala zahtjev zastupaju područja u kojima se dakle proizvodi većina sirovog mlijeka u našoj zemlji, a kako navode od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, već drugu sedmicu zaredom nisu dobili povratnu informaciju. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
2: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
2: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ovo su najnovije vijesti, ja sam Alem Sinanović. Turistička zajednica kantona Sarajevo počela je pripreme za koncertni program tokom 2027. godine, uključujući i doček 2028. Objavljen je javni poziv organizatorima da predlože domaće i strane izvođače za tri koncertne večeri 30. decembra te 1. i 2. januara. Rok za dostavljanje prijedloga je 9. novembar. Iz turističke zajednice naglašavaju da je riječ o istraživanju tržišta te da izvođači, budžet i konačna organizacija koncerata još nisu utvrđeni. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbacila je tvrdnje o mogućim manipulacijama rezultatima tokom elektronskog prijenosa glasova. Istika pojašnjavaju da skeneri nisu povezani na mrežu tokom glasanja, već se rezultati elektronski šalju tek nakon zatvaranja biračkih mjesta i potpisivanja izvještaja. U međuvremenu u Sarajevu se nastavlja obrada preostalog izbornog materijala. Iz inostranstva je pristigla i pošiljke od kojih je u postupku pred verifikacije odbijeno nešto više od 5000. Prema srednjoročnoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Bosni i Hercegovini do 27. oktobra očekuje se uglavnom stabilno, ali hladno vrijeme. U Bosni će jutra biti maglovita uz temperature od 1 do 5 stepeni, dok će dnevni dostizati 14 stepeni. Od petka su moguće slabe padavine, a od 19. oktobra ponovo se očekuje suho vrijeme. Jutarnje temperature u Bosni mogle bi pasti do minus 2 stepena uz mogućnost mraza u kotlinama. Slušali ste vijesti, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Posebno oprezni budite u gradskim centrima, u blizinama pješačkih zona i u blizinama škola. Držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Sretan put!

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
4: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
5: Oh boy.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački fudbalski sudija Irfan Peljto delegiran je za glavnog arbitra utakmice Lige prvaka između Slovana iz Bratislave i njemačkog Stuttgarta. Susret je na rasporedu u srijedu, 14. oktobra od 21 sat. Peljti će pomagati Senadi Brišimbegović i Davor Beljo, dok će četvrti sudija biti Miloš Gigović. Utakmica će imati bosansko-hercegovački igrački duel, jer za Slovan nastupa Alen Mustafić, a za Stuttgart reprezentativac Ermedin Demir. Mirović. Košarkaši Borca i Slavije ostvarili su pobjede u drugom kolu prvenstva Bosne i Hercegovine. Borac je savladao Zrinski rezultatom 76:66 uz 20 poena Nikole Šarića i tako upisao drugi ovosezonski trijumf. Slavija je u istočnom Sarajevu iznenadila Široki, član ABA lige, pobjedivši sa 106:96. Najefikasniji bio je Sanders sa 30 poena. Nakon dva kola maksimalan učinak imaju Borac, Igman, Orlovik i Leotar. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Zenici i počela pripreme za kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo protiv Sjeverne Irske i Poljske. Izabranici selektora Gorana Melhera prvi trening odradili su u dvorani Bilmišće. Prvi kvalifikacioni susret protiv Sjeverne Irske igra se u četvrtak 15. oktobra od 19 sati u Zeničkoj areni Husein Smajlović. Dan ranije bit će održana i zvanična konferencija za medije. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu korner.ba.

0: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alim Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Dvije osobe uhapšene su u Sarajevu u akciji Federalne uprave policije pod nazivom Jezero zbog sumnje na trgovinu drogom i nedozvoljeno držanje oružja. Tokom pretresa pronađeno je oko 7 kg kanabisa, gotovo 3 kg amfetamina te veće količine kokaina, ketamina i tableta ekstazija. Oduzeto je više komada vatrenog oružja, municija i novac. Osumnjičeni su privedeni na kriminalističku obradu nakon čega će biti predati kantonalnom tužilaštvu Sarajevo. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu provode policijsku akciju na području Banja Luke, potvrđeno iz ove agencije. Prema nezvaničnim informacijama, akcijom su obuhvaćeni carinski službenici Uprave za indirektno oporezivanje, raspoređeni na graničnim prijelazima Brod i Gradiška. Aktivnosti se provode po naredbi suda i nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Iz SIPE su najavili da će više informacija biti saopćeno naknadno. Isplata dječjeg dodatka u Federaciji za septembar počeće u četvrtak 15. oktobra, najavljeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Ovom isplatom biće obuhvaćeno više od 97.000 djece, a osigurano je nešto više od 20 miliona maraka. Federalni ministar Adnan Delić istakao je da je redovna i pravovremena isplata posebno važna porodicama koje ovu naknadu koriste za podmirivanje osnovnih životnih i školskih troškova djece. Toliko u vijestima, nove su tačno podne.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 feninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Biznis vijesti.
1: Nekadašnji bosansko-hercegovački građevinski gigant Hidrogradnja Sarajevo ponovno je ponuđen na prodaju za 88 miliona nakon što prethodno izabrani kupac nije uplatio kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku. Stečajni upravnik Hidrogradnje potvrdio je da je raspisan novi oglas za prodaju kompanije. Prema uslovima novog oglasa početna cijena za 100% vlasništvo nad kompanijom iznosi preko 88 miliona. Prema uslovima prodaje od budućeg kupca zahtjeva se nastavak osnovne djelatnosti Hidrogradnje i zadržavanje postojećeg broja zaposlenih. Na novo izgrađenoj dionici autoceste Vranduk-Ponirak, koja je dio koridora 5C, nastavljeni su intenzivni radovi na asfaltiranju i uređenju trase. Nakon višegodišnjih građevinskih izazova, ova dionica se više poprima svoj konačni izgled. Asfaltiranje predstavlja jedan od najvidljivijih koraka ka završetku projekta. Riječ je o poddionici dugoj približno 5,3 km smještenoj na pravcu između Zenice i Žepča. Njena izgradnja predstavlja značan infrastrukturni poduhvat, prvenstveno zbog zahtjevnog terena, strmih padina i složnih geoloških uslova koji su tokom realizacije projekta zahtijevali posebna građevinska rješenja. 4 udruženja mljekara u Bosni i Hercegovini koja zastupaju područje na kojima se proizvodi gotovo 70% sirovog mlijeka u zemlji, krajem septembra uputila su institucijama naše zemlje zahtjev za hitno uvođenje mjera zaštite domaće proizvodnje i smanjenje uvoza. Upozorili su da se farme zatvaraju dok 3 mljekare najavljuju novo smanjenje otkupne cijene mlijeka za 5 feninga. Jedna zadruga već je potpuno prestala sa otkupom. 4 udruženja koja su potpisala zahtjev zastupaju područja u kojima se dakle proizvodi većina sirovog mlijeka u našoj zemlji, a kako navode od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, već drugu sedmicu zaredom nisu dobili povratnu informaciju. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Na području kantona Sarajevo trenutno je evidentirano 27 osoba bez adekvatnog smještaja, pokazuju podaci kantonalnog centra za socijalni rad. Stvarni broj beskućnika nije poznat, a u posljednjih 5 godina evidentiran je blagi porast. Prihvatilište gerontološkog centra raspolaže sa 25 kreveta, od kojih je trenutno zauzeto 20. Iz nadležnih ustanova upozoravaju da ograničeni kapaciteti i nedostatak trajnih rješenja otežavaju zbrinjavanje osoba koje su ostale bez doma. Posljednji ispraćaj istaknute bosansko-hercegovačke književnice i pjesnikinje Bisere Alikadić bit će održan u srijedu 14. oktobra u 13 sati na gradskom groblju Bare u Sarajevu. Istog dana u 11 sati bit će joj odata počast ispred spomen ploč u Kaptolu ulice. Bisera Alikadić ostavila je značajan trag u bosansko-hercegovačkoj književnosti, posebno svojim djelima za djecu. Njen književni rad bio je snažno povezan sa Sarajevom, gradom u kojem je stvarala. Političke stranke i drugi učesnici općih izbora u Bosni i Hercegovini dužni su ukloniti sav predizborni promotivni materijal najkasnije do 19. oktobra. Prema izbornom zakonu, rok za uklanjanje plakata, panoa, banera i drugih oglasa iznosi 15 dana od održavanja izbora. Za nepoštivanje ove obaveze predviđene su novčane kazne od 3 do 30.000 maraka. Za odlučivanje po prigovorima nadležne su općinske i gradske izborne komisije. Toliko u vijestima. Nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači brojne sudionice u našoj zemlji sa aktualnim radovima, zato vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Uvjeti vremenski za vožnju su povoljni, a gužve karakterišu saobraćajnu situaciju uglavnom u većim gradskim centrima. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: ukroji bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri. Samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće. Bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.ba i biraj svoje poklone.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: 5 vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Bosansko-hercegovački fudbalski sudija Irfan Peljto delegiran je za glavnog arbitra utakmice Lige prvaka između Slovana iz Bratislave i njemačkog Stuttgarta. Susret je na rasporedu u srijedu, 14. oktobra od 21 sat. Peljti će pomagati Senadi Brišimbegović i Davor Beljo, dok će četvrti sudija biti Miloš Gigović. Utakmica će imati bosansko-hercegovački igrački duel, jer za Slovana nastupa Alen Mustafić, a za Stuttgart reprezentativac Ermedin Demir. Mirović. Košarkaši Borca i Slavije ostvarili su pobjede u drugom kolu prvenstva Bosne i Hercegovine. Borac je savladao Zrinski rezultatom 76:66 uz 20 poena Nikole Šarića i tako upisao drugi ovosezonski trijumf. Slavija je u istočnom Sarajevu iznenadila Široki, član ABA lige, pobjedivši sa 106:96. Najefikasniji bio je Sanders sa 30 poena. Nakon dva kola maksimalan učinak imaju Borac, Igman, Orlovik i Leotar. Fudbal reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Zenici i počela pripreme za kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo protiv Sjeverne Irske i Poljske. Izabranici selektora Gorana Melhera prvi trening odradili su u dvorani Bilmišće. Prvi kvalifikacioni susret protiv Sjeverne Irske igra se u četvrtak 15. oktobra od 19 sati u Zeničkoj areni Husein Smajlović. Dan ranije bit će održana i zvanična konferencija za medije. Toliko u sportskim vijestima, više sportskih zanimljivosti čitajte na portalu korner.ba. Radio TNT.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo. Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 13. Četiri carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine koji su bili angažovani na graničnom prilazu Gradiška uhapšeni su u okviru akcije Silence koju je jutros provela Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA u saradnji sa MUP-om RS-a saopćeno iz tužilaštva. Uhapšeni se sumnjiče za koruptivna krivična djela, odnosno primanje dara u vidu novca, kako bi pogodovali kod uvoza određenih roba na carinsko područje naše zemlje. Tužilac će u zakonskom roku učiti o narednim mjerama i radnjama u odnosu na osumnjičene osobe, navedeno je u saopćenju. Obrazovanje, jačanje svijesti građana i aktivnije uključivanje mladih ključni su za unapređenje spremnosti Bosne i Hercegovine na prirodne i druge katastrofe, istaknuto je danas na konferenciji Ministarstva sigurnosti naše zemlje održanoj povodom Međunarodnog dana za smanjenje rizika od katastrofa. Konferencija pod nazivom Uloga obrazovanja u zaštiti i osnažavanju mladih za budućnost bez katastrofa, promocija mreže znanja, okupila je predstavnike institucija različitih nivoa vlasti, akademske zajednice, civilnog društva i međunarodnih organizacija, a s ciljem razmjene iskustava i unapređenja saradnje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa. Fondacija doktorica Alma Suljić i doktorica Azra Spahić raspisala je javni konkurs za dodjelu dvije stipendije studenticama medicine u Bosni i Hercegovini za akademsku 2026-27. godinu. Stipendija doktorica Alma Suljić u iznosu od 4000 maraka i stipendija doktorica Azra Spahić u iznosu od 4000 maraka bit će isplaćena u 4 jednake rate tokom akademske godine. Konkurs je otvoren do 26. oktobra, a prijave se dostavljaju elektronskim putem. Potpuni tekstovi konkursa, prijavni obrasci, potrebna dokumentacija i sve informacije o postupku prijave dostupni su na službenoj web stranici fondacije fondacijaazraialma.ba. Toliko u ovom izdanju vijesti i nove su u 14.

0: Biznis vijesti.
1: Nekadašnji bosansko-hercegovački građevinski gigant Hidrogradnja Sarajevo ponovno je ponuđen na prodaju za 88 milijuna, nakon što prethodno izabrani kupac nije uplatio kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku. Stečajni upravnik Hidrogradnje potvrdio da je raspisan novi oglas za prodaju kompanije. Prema uslovima novog oglasa, početna cijena za 100% vlasništvo nad kompanijom iznosi preko 88 milijuna. Prema uslovima prodaje, od budućeg kupca zahtjeva se nastavak osnovne djelatnosti Hidrogradnje i zadržavanje postojećeg broja zaposlenih. Na novo izgrađenoj dionici autoceste Vranduk-Ponirak, koja je dio koridora 5C, nastavljeni su intenzivni radovi na asfaltiranju i uređenju trase. Nakon višegodišnjih građevinskih izazova, ova dionica se više poprima svoj konačni izgled. Asfaltiranje predstavlja jedan od najvidljivijih koraka ka završetku projekta. Riječ je o poddionici dugoj približno 5,3 km smještenoj na pravcu između Zenice i Žepča. Njena izgradnja predstavlja značajan infrastrukturni poduhvat, prvenstveno zbog zahtjevnog terena, strmih padina i složnih geoloških uslova koji su tokom realizacije projekta zahtijevali posebna građevinska rješenja. Četiri udruženja mljekara u Bosni i Hercegovini koja zastupaju područje na kojima se proizvodi gotovo 70% sirovog mlijeka u zemlji, krajem septembra uputila su institucijama naše zemlje zahtjev za hitno uvođenje mjera zaštite domaće proizvodnje i smanjenje uvoza. Upozorili su da se farme zatvaraju dok tri mljekare najavljuju novo smanjenje otkupne cijene mlijeka za 5 feninga. Jedna zadruga već je potpuno prestala sa otkupom. Četiri udruženja koja su potpisala zahtjev zastupaju područja u kojima se dakle proizvodi većina sirovog mlijeka u našoj zemlji, kako navode, od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa već drugu sedmicu zaredom nisu dobili povratnu informaciju. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Svratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Dvije osobe uhapšene su u policijskoj akciji Jezero u Sarajevu. Predate su u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Osumnjičene se tereti za neovlaštenu proizvodnju i promet droge te nedozvoljeno držanje oružja. Tokom pretresa u sarajevskom naselju Jezero, pripadnici Federalne uprave policije pronašli su veće količine materija za koje se sumnja da su droga, kao i oružje i municiju. Osumnjičeni će biti zadržani 24 sata, tokom kojih će tužioci odlučiti o daljnjim mjerama. 4 carinska službenika Uprave za indirektno oporezivanje uhapšena su zbog sumnje na korupciju, saopćeno iz tužilaštva. Riječ je o službenicima angažovanim na graničnom prelazu Gradiška, koji se sumnjiče da su primali novac kako bi pogodovali prilikom uvoza robe. Akciju su proveli pripadnici SIPE u saradnji sa policijom Republike Srpske na području Banja Luke, Prijedora i Srpca. Tužilaštvo će naknadno odlučiti o daljnjim mjerama prema osumnjičenima. Dizel je u Federaciji od početka oktobra pojeftinio, dok je benzin blago poskupio. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna cijena dizela trenutno iznosi 3 marke i 70 fininga po litri, što je oko 8 fininga manje nego početkom mjeseca. Benzin Super 95 u prosjeku košta 3 marke i 40 fininga, odnosno 4 fininga više. U odnosu na jučer, cijena dizela je nepromijenjena, dok je benzin skuplji za 1. Fining. Slušali ste vijesti, ostanite i dalje uz vašu omiljenu frekvenciju.
2: Gužve ima na svim putnim pravcima u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Ukoliko planirate van granica naše zemlje, na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Bez obzira da li dugo ili kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas. Čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.
2: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pečnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, 15. sat je, slušate vijesti. Moje ime je Rahela Čabro. Federalni dječji dodatak za septembar biće isplaćen 15. oktobra. Isplatom je obuhvaćeno preko 97.000 djece, a za nju je osigurano više od 20 milijuna maraka, saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Dodatak primaju korisnici iz gotovo 80 centara za socijalni rad i općinskih službi socijalne zaštite širom federacije. Federalni dječji dodatak iznosi 195 maraka mjesečno po djetetu. Za četvrtak je zakazana 119. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Sjednica će biti održana sa početkom u 10 sati u zgradi institucija naše zemlje. Na dnevnom redu je 50 tačaka, među kojima i prijedlog odluke o usvajanju strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi na razini institucija Bosne i Hercegovine za period 2026-2030. Za nešto više od 10 dana prelazimo na zimsko računanje vremena. Pomjeranje kazaljki nas očekuje 25. oktobra, kada ćemo sa ljetnog preći na zimsko računanje vremena. Kazaljke na satovima vratit ćemo jedan sat unazad, čime ćemo te noći dobiti jedan sat sna više, ali će dani nakon toga imati kraće periode dnevne svjetlosti. Na zimsko računanje vremena, dakle, prelazimo tačno u noći sa subote 24. oktobra na nedjelju 25. oktobra. Kazaljke će u 3 sata ujutro biti potrebno vratiti na 2 sata. Toliko u ovom izdanju vijesti. Nove su 16.

Richard Hostinger. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: pravi dom za vašu web stranicu.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
2: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
3: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT Radio.

0: Biznis vijesti.
1: Gotovo dvije godine nakon uvođenja neradne nedjelje u trgovinama u Federaciji ponovno se otvara pitanje mogućih izmjena zakona. Političke najave izazvale su neizvjesnost među zaposlenima u trgovinskom sektoru, dok se javnost i dalje dijeli oko toga trebaju li trgovine nedjeljom ostati zatvorene. Dok jedni smatraju da radnici imaju pravo na zajamčeni dan odmora, drugi upozoravaju da zatvaranje trgovina nedjeljom ograničava mogućnosti kupovine i utječe na poslovanje lokalnih zajednica. Iz Federalnog ministarstva trgovine poručuju da dosadašnje ekonomski pokazatelji ne opravdavaju ukidanje neradne nedjelje. Podsjetimo, pitanje ponovno aktualizirano nakon izbora u Federaciji. U Federaciji je u ovoj godini proizvedeno gotovo 87.500 tona pšenice, što je za oko 10% više od ostvarene proizvodnje pšenice u prošloj godini. Pšenica je požnjevena na površini od oko 18.000 hektara uz prosječan prinos od oko 5 tona po hektaru. Uslijed povećanja prinosa po hektaru zabilježeno je povećanje ukupne proizvodnje i kod ostalih ranih usjeva, i to raži, ječma i zubi. Također kod ranog voća, uslijed povećanja prinosa voća po stablu u poređenju sa prethodnom godinom, ovoj godini došlo je do značajnog povećanja ukupnog prinosa u odnosu na godinu ranije, i to kod trešanja, višanja i kajsija. Podaci su Federalnog zavoda za statistiku. Na web stranici vlade Srednjobosanskog kantona objavljeno je obavještenje za zainteresovane neprofitne organizacije, mjesne zajednice i privredna društva koji imaju sjedište na području Srednjobosanskog kantona da su krajem prošle sedmice na web platformi Ministarstva privrede eprivreda.ba objavljeni javni pozivi Ministarstva privrede za ovu godinu. Riječ je o tri javna poziva. Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se isključivo putem web platforme eprivreda.ba. Prije podnošenja prijave zainteresovani subjekti dužni su da se registruju na web platformi e-privreda ukoliko već nemaju registrovan korisnički nalog. Više biznis vijesti čitajte na poslovnisvijet.ba.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Dobar dan, Digitalis de Store.
3: Da, izvolite.
2: Imate li možda?
3: Imamo.
2: Ali samo da pitam.
3: Imamo.
4: Imamo 19 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu do 30 km, posebne popuste za penzionere i sindikalne kredite. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike. Plaćajte do 12 rata uz garanciju najbolje cijene. 25 godina sa vama. Posjetite nas ili kupujte online. The Store, centar tehnike.
5: Radio TNT.
6: TNT Radio.
7: Tačka ba.
6: Uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alim Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine radi na unaprjeđenju sistema ranog upozoravanja na prirodne i druge nesreće uz podršku međunarodne zajednice. Zamjenik ministra Ivica Bošnjak izjavio je da se uskoro očekuje uspostavljanje kvalitetnijih sistema za pravovremeno upozoravanje stanovništva. Na konferenciji povodom Međunarodnog dana za smanjenje rizika od katastrofa istaknuta je i važnost obrazovanja, pripreme građana za vanredne situacije te uključivanja mladih u preventivne aktivnosti. Posebna pažnja posvećena je sigurnosti škola i zaštiti najugroženijih građana. Uprava za indirektno oporezivanje odobrila je više od 4 miliona maraka povrata PDV-a građanima koji su kupili prvu nekretninu. Od 16. septembra do 9. oktobra doneseno je 255 rješenja, od kojih je 190 već uručeno, a novac uplaćen na račune korisnika. Iz uprave pojašnjavaju da građani koji lično preuzmu rješenje novac dobijaju narednog dana, dok se kod dostave poštom isplata vrši nakon potvrde o uručenju. Na području općine Novo Sarajevo 17. i 18. oktobra bit će organizovana jesenja akcija prikupljanja kapastog otpada. Građani će tokom dva dana moći odložiti stari namještaj i drugi krupni otpad na unaprijed određenim lokacijama u svojim naseljima. Akciju organizuje općina Novo Sarajevo u saradnji sa komunalnim preduzećem Rad. Nadležni pozivaju građane da otpad odlažu isključivo na predviđenim mjestima kako bi se spriječilo stvaranje divljih deponija i očuvala čistoća javnih površina. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači i dalje su brojne dionice na kojima se izvode sanacioni radovi, a na istima izmijenjen režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte saobraćajne propise i privremeno postavljenu signalizaciju. Naoružajte se strpljenjem i čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: Sa Mufis u nodilu tekstile i obuće potražite muška trenirka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Grijanje za samo 2 km dnevno uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super cijeni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje griju čak i na minus 25 stepeni.
2: Vivax. Works best with life.
3: Penzioneri, mislimo na vas. Brzi krediti za penzionere uz ličnu kartu i ček od penzije. Gorenje mašina za veš od 49 km. Samsung telefon od 25 km. TV od 19 km mjesečno. Kupi tehniku.ba na staroj adresi Envera Šehovića 17. Telefon 061 091 091. Kupi na rate, lakše je.
4: Novi telefon, Smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral

0: Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvećih.ba.
1: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
2: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, slušate Vijesti, ja sam Alem Sinanović. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine upozorilo je građane da zbog pogoršane sigurnosne situacije izbjegavaju putovanja u pojedine dijelove Saudijske Arabije. Upozorenje se posebno odnosi na područje uz granicu sa Jemenom, ali i na Rijad i Damam, gdje su zabilježeni napadi na aerodrome i civilne objekte. Nakon napada na aerodromu u Rijadu, u kojem je prema saudijskim vlastima poginulo 13 osoba, dio letova je obustavljen ili preusmjeren. Građanima se savjetuje da prije putovanja provjere sigurnosne informacije. Eventualni ulazak Crne Gore u Europsku uniju ne bi automatski ubrzao europski put Bosne i Hercegovine, ocijenio izvjestitelj Europskog parlamenta Marijan Šarec. Prema njegovim riječima, ključne prepreke za Bosnu i Hercegovinu ostaju političke podjele i nefunkcionalnost institucija. Šarec je upozorio i da bi članstvo Crne Gore moglo donijeti složenije granične i carinske procedure za građane i privredu Bosne i Hercegovine. Naglasio je da napredak prema Europskoj uniji prvenstveno zavisi od reformi i političke volje domaćih vlasti. Dizel je u Federaciji od početka oktobra pojeftinio, dok je benzin blago poskupio. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna cijena dizela trenutno iznosi 3 marke i 70 po litri, što je oko 8 feninga manje nego početkom mjeseca. Benzin Super 95 u prosjeku košta 3 marke i 40 odnosno 4 feninga više. U odnosu na jučer, cijena dizela je nepromijenjena, dok je benzin skuplji za 1 fening. Toliko u vijestima, nove su u 18 sati.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: Penzioneri, mislimo na vas. Brzi krediti za penzionere uz ličnu kartu i ček od penzije. Gorenje mašina za veš od 49 km. Samsung telefon od 25 km. TV od 19 km mjesečno. Kupi tehniku.ba na staroj adresi Envera Šehovića 17. Telefon 061 091 091. Kupi na rate, lakše je.
3: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.

0: i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa. Dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Da li sanjate o mirisu mora, planinskom zraku ili istraživanju nekog dalekog grada? Vrijeme je da snovi postanu stvarnost. Posjetite Tourism Expo Sarajevo, sajam turizma u Sarajevu od 22. do 24. 10. u centru Skenderija i pronađite savršen odmor uz nevjerovatne popuste ili jednostavno osvojite jedno od preko 50 nagradnih putovanja. Ulaz besplatan. Tourism Expo Sarajevo, sajam uz koji uspomene traju vječno. Medijski sponzori TNT Radio i TNT Portal.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o neprovođenju istrage protiv direktora SIPE Darka Čuluma, koji je bio prijavljen zbog sumnje na napad na ustavni poredak i druga krivična djela. Iz tužilaštva je potvrđeno da provjerama navoda iz prijave i saslušanjem svjedoka nisu utvrđeni elementi krivičnih djela niti osnovi sumnje. Krivičnu prijavu podnijeli su Šemsudin Mehmedović i Jasmin Emirić, a odluka o neprovođenju istrage donesena je 6. oktobra. Uprava za indirektno oporezivanje odobrila je više od 4 miliona maraka povrata PDV-a građanima koji su kupili prvu nekretninu. Od 16. septembra do 9. oktobra doneseno je 255 rješenja, od kojih je 190 već uručeno, a novac uplaćen na račune korisnika. Iz uprave pojašnjavaju da građani koji lično preuzmu rješenje novac dobijaju narednog dana, dok se kod dostave poštom isplata vrši nakon potvrde o uručenju. U Bosni i Hercegovini narednih dana očekuje se svježije vrijeme uz temperature niže od prosjeka za sredinu oktobra. Prema prognozi BH Meteo, u srijedu ujutro u većem dijelu zemlje moguć je slabi prizemni mraz, dok će se po kotlinama i uz rijeke zadržavati magla. Tokom dana preovladavat će promjenjiva oblačnost uz sunčane intervale. U noći sa četvrtka na petak očekuje se prolazak oslabljene hladne fronte, koja bi mogla donijeti manje količine kiše. Bilo bi to sve u današnjim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Uvjeti za vožnju su povoljni, barem oni vremenski, a gužvima na svim putnim pravcima u našoj zemlji. Ako planirate pak van granica naše zemlje, na graničnim prilazima putnička vozila za sada van sezone ne čekaju duže od 30 minuta. Držite veće ostanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i naravno vežite sigurnosni pojas. Sretno!
3: Let's go.

0: počinjena BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
3: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
4: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
3: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
3: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Kroj bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri. Samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće. Bez depozita, a narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.ba i biraj svoje poklone.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
4: Tražite posao u Sarajevu. Omega zapošljava dva skladišna radnika. Imate završenu srednju školu, vozačku dozvolu B kategorije i poznajete rad na računaru. Prijavite se. Iskustvo na sličnim poslovima je prednost. Prijave šaljite na e-mail posao@omega.ba. Više informacija potražite na zip.ba.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio. Tačka pa.

0: mjeseci. Za više informacija pozovi 1360. Telemach.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 3344. Čekate Beograd noću. Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehorićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Dobroveče. Temperatura u gradu je 10 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 9 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.
1: 장이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

Zamoli me, zamoli me. Možda ti je ispod časti, ja nestaću. Zamoli me, gdje me staviš, tu ću rasti.

0: Travnik.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: It is if everyone dies alone.
3: Does that scare you?
2: I don't want to be alone.

0: noće trimaj band fore good, nikad pijan uvijek lud. Budi samo svoj. Radio TNT.
1: Kroji bonus dobrodošlicu po svojoj mjeri. Samo na Admiral Betu. Registruj se i zavrti točak sreće. Bez depozita. A narednih 5 dana pokupi bonuse po tvom izboru. Čak 250 spinova ili 50 km free beta. Registruj se na admiralbet.ba i biraj svoje poklone.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

t-shirt hostinga. Global Host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.